0: ẹ kú ilé mo ní ṣun la kara alẹ́.
1: Mo tún gbèdé o tún kìdé sẹ́.
2: Ààrẹ mú ti dóde.
0: A tètè mo ní ṣun la kérú ọ̀nà.
2: Dóde ojú ọjà le.
0: Tó bá pẹ́ ta ríra ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta mo ní ṣun la kẹrẹ ni.
2: Èèyàn lágbólé
1: o. Lè sọ fún wọn
2: wẹ́n ní tó mẹ́tò.
0: Mo kíran ojú ọrọ̀ pé ẹ kú àlejò omi. Mo kíran òsì bàtà wípé ẹ kú àlejò odò.
2: Dóde ojú ọjà le tó tọ́.
0: Mo kí gbogbo igi tó gbà fò mọ́ lálejò nínú igbó wípé ẹ kú àlejò okun.

0: náà ṣe ń lọ sí.
1: Bí mo tẹ́yìn fáìtì yín pé kẹ́ ẹ máa bọ̀ lórí ètò ìní àdàbà 88.9 FM.
2: Kárajà àrẹ̀mú gbé wá sá.
1: Bákan náà ẹ pàdé mi lórí TikTok account mi ìyẹn Peace Ambassador. Peace Ambassador òun lẹ́tẹ̀tẹ̀ fi wọlé. Ẹ jẹ́ àjọ ṣètò tòní kí lálà ó lò ká kutukutu owó kí nǹkan gbé nǹkan àánú. Ẹ darapọ̀ mọ́ mi lórí TikTok account mi.
2: Sọ fún gbogbo ẹni tó mẹ́tò àsìkò tó ti.
1: Peace Ambassador òun náà lẹ́ ṣaàṣì fún pẹ̀lú ògo ọlọ́run.
3: Àgbà bá ń ti gbélé
2: o. Ojú ọjà lè tó tó.
1: Àbàjọ máa ṣètò tòní live lórí TikTok. Bákan náà, àjọ máa ṣe ní àdàbà 88.9 FM iléeṣẹ́ alálùbáríkà tó ṣáájú táwọn tó kù ń tẹ̀lé.
4: Ojú ọjà.
2: Lójú ọjà.
1: Ẹ wo kíkí àrọ̀nì, ẹ wo kíkí ọ̀pẹ rẹ̀, ẹ wo tìbáàkà, ẹ fi kíkí ẹyẹ wéra wọn.
2: Ẹ sọ bá wọn èèyàn.
1: Ìgbà yẹn lẹ́ mọ̀ wípé nǹkan ju nǹkan lọ.
2: Mẹ́tò àsìkò tó ti lóde.
1: Ọmọlúàbí Bakery and Confectionery pẹ̀lú ìfowósowọ́pọ̀ Blue Sky Mall.
2: Jàlè tó tó borí.
1: Àwọn aṣọ onígbọ̀nwó ètò eléyìí tẹ́ ń gbọ́ ẹ.
3: Dibí yìí.
1: Ẹ ṣeun púpọ̀ bẹ́ẹ̀ tí ń darapọ̀ mọ́ mi bẹ́ẹ̀ náà nínú tèmi náà ń dùn. Ẹ ṣeun púpọ̀ onígbọ̀wọ́ ló lè tò ètò ló lónígbọ̀wọ́ mò ń bọ̀ ná.

àwọn ẹni tí a fẹ́ gbìyànjú láti bá sọ̀rọ̀ lẹ́nì kejì. Ó dàbí ẹni wípé àlàǹfààní láti rí ẹni ẹ bá.

0: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo don't land o.
1: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
0: Yes so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
1: Not more rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
0: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
2: Offer valid while stocks last.
0: Me and Maggi, so good together.
3: Emi omo yin na ni o, Jolly Johnny, mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si. Oya espelli celery.
4: SELARRIE. Salary.
3: Ah, boda mi, espelli espelli lo di salary. Oya, lopin igbiyanju, espelli turmeric.
5: TURMERIC, turmeric.
3: E kare, pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin.
6: Ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa, celery ati atale pupa, oluyipada ayo.
7: Ìjẹun ọ̀nà láti dáàbòbò àmúlò dátà rẹ. Ìdáàbòbò àmúlò dátà rẹ wà lórí áàpù rẹ. Yọ àwọn áàpù tí ó wúlò mọ́ kó lórí fóònù rẹ. Àti pé púpọ̀ lára àwọn áàpù wọ̀nyí ló ní Data Safer Mode mú àtúnṣe ìgbàlódé bá wọn. O tún lè lọ sórí setting kí o yọ auto update kúrò lójú òpó. Ní ìparí, tí àwọn áàpù tí o kò lò mọ́ kí o lè rí dátà rẹ lò lálòpẹ́, àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lè ṣe ọ́ ní àǹfààní. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé, kàn sí ìtàkùn ẹ̀rọ ìléwọ̀ rẹ tàbí ìtàkùn consumer.ncc.gov.ng fún àwọn ọ̀nà tí ó ṣe ọ́ láǹfààní lórí àmúlò dátà rẹ. Pé àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lónìí kí o lè lo dátà rẹ lálòpẹ́. Ìkéde yìí wá láti ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ àwọn aládàáni tí ó gba ìwé ẹ̀rí lẹ́ka ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àti àjọ tó ń rí sí ètò ìbáraẹnisọ̀rọ̀ NCC.

gba ayẹyẹ ẹ̀bùn náà. Tiana Taylor, ẹni tó jẹ́ pé ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó borí jù nínú ìdíje náà pẹ̀lú gbígba adé ẹ̀yẹ mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, tí Clips náà sì tún gba ayẹyẹ adé ẹ̀yẹ mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ bákan náà. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọn ò borí, Thames ìlú kọrin níbi ìdíje náà tó sì jẹ́ pé oyin fi ṣàfihàn ìtẹ̀síwájú gbajúmọ̀ àti orin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti Áfíríkà tí à ń kó ní àgbáyé. Òǹkọrin ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Odúmọdù Black ni ó ti bẹnu àtẹ́lu ojúgbà rẹ̀ Black Bones wípé ó ń ṣe oníṣekúṣe nínú ẹ̀sùn ọ̀hún èyí tí ó jáde lórí ẹ̀rọ amáyélujára tí èyí ṣe àfihàn èdè àìyedè tí ń bẹ láàrin àwọn méjèèjì. Odúmọdù Black ló bẹnu àtẹ́lu àwọn ilé-iṣẹ́ orin kíkọ pé wọ́n ń ṣojúṣàájú nípa dídáàbòbò Black Bones tí wọ́n sì tún sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀sùn tí òun fi kàn án nínú ẹ̀sùn tó wáyé níbi oṣù mélòó kan sẹ́yìn ọ̀hún lẹ́yìn tí obìnrin kan tí wọ́n porúkọ ẹ̀ ní Jane Doe tí ó kọ̀wé tako Black Bones tó ṣàlàyé pé òun dúnkokò mọ́ òun ó sì jẹ́ pé ó gbé àwòrán fídíò òun jáde. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ Odúmọdù Black ló ṣàlàyé pé ilé-iṣẹ́ olórin ni wọ́n dọwọ́ bo ẹ̀sùn èyí tí òun fi kan olórin náà tó sì ṣàlàyé yìí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ò bójúmu. Lásìkò tí a fi ń ka ìròyìn Black Bones ni kò tí sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀sùn ọ̀hún. Òṣèré oníṣe ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìyẹn Ṣẹ́gun Àrínṣe àti Jerry Amilo náà ti ní kò sóòótọ́ nínú ọ̀rọ̀ nípa ètò ìlera ojúgbà àwọn kan Àtsànúkù. Èyí wáyé lẹ́yìn tí àwòrán fídíò kan jáde lórí ẹ̀rọ amáyélujára tó ṣàfihàn Ànúkù èyí tí ó sùn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀nà ní agbègbè Usaitu ní Àbújá tó sì bára rẹ̀ sọ̀rọ̀ lásìkò tí ó mú ìfikàdání. Àwòrán fídíò náà ló fa ẹ̀dùn ọkàn láàrin àwọn tí ń lo ẹ̀rọ amáyélujára tí àwọn kan sì ń ṣàlàyé pé òun ṣeré orí inú ìtàgé náà ni ó dàbí pé ọpọlọ rẹ̀ ní ṣubú ní wàhálà tán sì ṣàlàyé pé àwọn kan sì ṣàlàyé pé ó dàbí pé ó ti mọ ọtí òní. Ṣùgbọ́n nígbà tí sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún lórí ẹ̀rọ Instagram rẹ̀ Ṣẹ́gun Àrínṣe ṣàlàyé pé àwòrán ọ̀hún ló ti jẹ́ lè tó ti pẹ́. Jerry Amilo náà ló tún rọ àwọn èèyàn láti má ṣe máa gbé àwòrán fídíò náà káàkiri tó sì ṣàlàyé gẹ́gẹ́ bí èyí tó lè ṣe lọ́nà tó ní àwòrán náà ti pẹ́ púpọ̀. Tí a bá rántí ní ọjọ́ kẹkànlá ọdún 2023 Àtsànúkù ló ṣàlàyé pé òun ń ronú púpọ̀ àti pé ọtí mímu ni ó rò ó pé ó ń fa wàhálà fún ọpọlọ òun. Fún ìròyìn ti aré ìdárayá, alárí orí ọ̀dàn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà tó bi Amusan ló ti borí nínú ìdíje ọlọ́gọ́rùn-ún mítà hurdles ní ìdíje Paris Diamond League. Amusan ni ó sáré náà ní ìṣẹ́jú 12 ó lé ìṣẹ́jú àáyá 28 láti borí ṣáájú ọmọ orílẹ̀-èdè American Grace Tark èyí tí ó sáré tiẹ̀ ní ìṣẹ́jú 12 ó lé ní ìṣẹ́jú 38 àti Alisa Johnson tó ṣe ipò kẹta pẹ̀lú ìṣẹ́jú 12 ó lé ìṣẹ́jú àáyá 39. Ọmọ ọdún 28 ọ̀hún ni ó ṣe dáadáa nípa títètè gbéra lẹ́yìn tí ó ti kọ́kọ́ fà sẹ́yìn tẹ́lẹ̀ láti borí ẹni tí ó kọ́kọ́ ṣáájú kó tó di pé ó borí nínú ìdíje náà. Èyí ni ìgbà kẹta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní sáà tí Amusan tí ó sáré tiẹ̀ ní ìṣẹ́jú 12 àti ìṣẹ́jú àyá 28 lẹ́yìn tí ó ti sáré nírú àsìkò kan náà nínú ìdíje Xiamen àti ti Rabat ní oṣù karùn-ún ọdún. Bíborí rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì nínú ìdíje Diamond League náà nínú sáà yìí lẹ́yìn tí ó ti kógojá nílùú Rabat ni ló wáyé nítorí ìkógojá lẹ́yìn tí ó kógojá nílùú Taipei nínú ìdíje tó gbẹ́ṣe tó sá lóṣù yìí. Amusan èyí tó borí lẹ́ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú ìdíje Diamond League láàrin ọdún 2021 sọdún 2023 ni ó lérò pé òun yóò gba adé ẹ̀yẹ ti Diamond League ti sáà yìí. Olùkọ́ni ní bọ́ọ̀lù fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles Eric Shelley ni ó ti ṣàgbéyẹ̀wò àìkógojá ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà fún ife ẹ̀yẹ àgbáyé tọdún 2026 tó ti ṣàlàyé rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àǹfààní èyí tí wọ́n pàdánù èyí tí ó mú kí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà má lè kópa nínú ìdíje náà. Shelley ló ṣàlàyé pé òun gba ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà lásìkò tó nira ní oṣù kínní ọdún pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyí tó lámì ayò mẹ́ta nínú ìdíje mẹ́rin èyí tán ti gbá sẹ́yìn. Ó wá ṣàlàyé pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà ló gbìyànjú láti rí pé òun fẹ́ kógojá
ninu idije ohun ori sugbon wo be lo wo mi gba si o to awon ati Democratic Republic of Congo gba ilo fa ifaseyin won se le lo toka si ami ayoko kan ti orilede Nigeria ati Zimbabwe gba gege bi okan lara awon kan to fa ifaseyin fun to salaye pe won kuna lati lo anfani itan ninu idije na o tun toka si awon ami eti won o ni lasiko ipolongo na to si fi kun pe awon esi bọlu ti won gba na nlo fa ifaseyin ba egbe agbabọlu lede Nigeria egbe agbabọlu Manchester City nlo ti yan omolede Italy ni Enzo Maresca gege bi olukoni ni bọlu won atutun le ti o ropo Guardiola omodun 84 ohun ni o fo sti adin won lodun beta e ti o mu ko wa ni papa isere Etihad fun ti odun 2029 to akojopo iroyin ti ale oni ko ma ni jo bayi lo Sunday Ajiboye lo lotu Adeyemi la wa sinu ni iroyin Olorun omo yin kasure.